kon nok sa kunalek til sit sa eksamen CBC UK ok tak til min. Og blomme kjæng til lugu September 2. Tamane kadigina tepsima Roberts kabitok.